0: bakeyɔrɔ la o bɛ hɛrɛ don anw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ hɛrɛ don furucɛ ni furumuso cɛ walasa an balimaw yezu ka jaabilen kiretiyɛnw ka kan ka baara kɛ n'o ye kiretiyɛnw dama tɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen ala ka danfɛ ala ka adamaden bɛɛ ka baara ka kan ka kɛ o ye ni dugukoro nin kɔ kan walasa an balimaw an fana an ye cuba duman min mɛn jumasi tɛmɛni an fana sera ya bi walasa ka o kala ani ka ɲafɔli kɛ a la hakili senu ka yelen fɛ wala do n bɛ an ka nɛgɛjuru kan n'a bena kɛ sababu ye an ka fɔtaw ka se aw ma o y'a balimamuso genevie boju ye mɔgɔ min fana sera ya bi n'a bena cuba duman kala ani ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka an fa danba ala deli ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲini a fɛ ne jɔra la k'a fɔ ala ko bɛ seba ɲɛna ani aw ɲɛna ne badenw ko ne y'a kɛ kɛ kojugu ni miiri ye ni kuma ye ni ko ye ne jalakila ne jalakila ne jalakila o la kosɔbɛ o le y'a to n be mariya senu viyɛ tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ ne badenw aw k'an tigi ala deli ne ye a an fa ala ko bɛ seba ka makari anw na ka anw ka jurumuw yafa ani ka anw ladon a ka hariginɛ na amina walasa an balimaw an bena cuba dumanw kala sisan an bena cuba duman fɔlɔ min kala o bɔra yezu ka ciden pɔl senu a ye sɛbɛ min ci romɛkaw ma a kuma tan ni naani na sigida woronw la ka taa bila kɔnɔntɔn la a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ basil pare fɛ o la mɔgɔ si tɛ to si la a yɛrɛ kosɔn n'a fana sara a ma sa a yɛrɛ ye an be si la o an be ye matigi le kosɔn n'anw sara o an sara matigi le kosɔn o la an tora si la o an sara fana o an ye matigi ta ye krista sara ka kunu janko a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ne sow ka matigi ye nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tandu walasa an balimaw an bena ta ni an ka evanjeli kuma ye yezu ka ciden matiyo senuw ye o min sɛbɛ a kuma tan ni seegi a sigida mɔga ni kelen ka taa bila bisaba ani duru la a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ basil pare fɛ piyɛrɛ gwɛrɛla yezu la k'a ɲininga ko matigi ni balima be to ka ne hakɛ ta ka ne hakɛ ta ka baga ne ma tuma bɛɛ ne kan kan ka yafa a ma siɲɛ joli fɔɔ ka taa se siɲɛ wolonwula wa yezu y'a jaabi ko hayi ne t'a fɔ i ye siɲɛ wolonwula dɛ nga siɲɛ wolonwula sigiyɔrɔma bi wolonwula o le y'a to ala ka koo bɔnin bɛ masakɛ dɔ ta fɛ ale tun b'a fɛ k'a ka nafolo jatiminɛ n'a ka baaradenw ye ka to jatiminɛ la o nana ni baaraden dɔ ye min tun ka kan ka talen waa tan sara masakɛ nin y'a ye ko a tɛna se ka bɛɛ sara sɔrɔ ka sara min kɛ a k'u ka baaraden nin n'a ka muso n'a ka denmisɛnninw n'a bololafɛnw bɛɛ feere walasa juru nin ka se ka sara baaraden nin y'a kunbiri gwan a ka kuntigi kɔrɔ k'a deli ko a ka muɲu ale kɔrɔ dɔɔni ko ale bena juru nin bɛɛ sara a ka kuntigi makarila a la ka yafa a ma juru nin ko la o baaraden nin bɔra a ka kuntigi ka so waati min na a y'a tɔɲɔgɔn dɔ ye min tun ka kan ka daniyɛ wari kɛmɛ d'ale ma a y'o minɛ k'a kan dɛrɛ kosɔbɛ fɔɔ ka ninɛkili degu k'a fɔ a ye ko n ka wari sara a ka tunɲɔgɔn nin y'a yɛrɛ majigi a kɔrɔ k'a dali ko muɲu ne kɔrɔ dɔɔni ne bena a sara nga baaraden nin ma sɔn a y'a don kaso la k'a fɔ ko ni a m'a ka juru bɛɛ sɔrɔ ka sara ko a tɛna bɔ kaso la a k'a tɔɲɔgɔn dɔw ye u ye min kɛ olu ni tɔɔrɔla kosɔbɛ olu taara o ko fɔ a k'a kuntigi ye o tuma na aka kuntige ko ka ta baradeni wele kana utara wele anana tumamina aka kuntige ya fo ayeko baraden jugu netun ya fara ima juruni kola bari iyene dale ne makarla ila chokomina elefona tunte seka makari etunyon na tewa aka kuntige dimina kosobe aye barade nindo kasola ako ni juru nimbe masara ko atina bo woko yezu ye nimfo aka kalande ye ko ne fami mbe sankorola abena auke ochokola na oteson ka yafa autonyoma au disubela ni mati yezu krista ka evangeli kuma ye krista itoroka tando ulasa ambalimao anye chubarduma me yezu ye amkala yezu ye pierre jabi ani pierre jabi ne kuma kamiye aye ofona me sisa ula ambalimao sirasid ka seven kono anye of mi fona la me juma sitemeni sirasid kodi ka koro ani ka odimi mara ekono hake kela le boke oye ko ramuniye mi ku jurusara matifana bena a jurusara ala ya pati tunyoma agala kibali ko la wotumana ni iye ala deli ifana bena ya fasro sirasid kote ambale mau pie zwininga ko nimbale mabutoka ne hakekta nimbale mabutoka kojugu kenela nimbale netefe abo kenela abine dimi ne kanganka yafa ama foshie kojoli foshie ko wolongula wa ulasa ambale mau pie befe dambla ya falila pia bebe ka ma dala ni tuma chama poko ko troso tro tubabukana ko adama ita inda temena ni te kunela Pierre Buffet ka dansige sabala ka saria sige sabala walisa ka jodi airema kofe ni hake damante mena alete sabari tuguni alebena minke sisa ko alebena a ojuru sara ko mosika na dime mara ikono kapro tugula ambale mawo saria kofe amchama be dora saria kofe ka kutuguke ko saria le kafote kama adakaninte ne sariya ka fo ile ka ibalima kanu kata adan yoro jume ay sabari balma che balma muso ina fo bible kono musa ka sariya la musa ye sariya min sebe akodi ni oyitlochi no ki yi keren kari ina ka mo nyi kari no ki bugo ifana ko tigila mo bugo wala sa ambalmo ne ko kerati dien be la fiawa ne ko kerati dien be ka bugu katanya fiawa amse anko se ka dia nyogon yewa amse ka nyogon kanwa kele ani juguya otina ba andusu la fiu yebuna na yezu kodi ko mwezi le ko sebeti nga oka yezu nyinga yezu ko ni mogo ki ya fini mneila iya birfani re taka diama ni mogo ki tlo kelenchi tlo dogore ndiama akachi ukoro ijumayi ukoro ko ika yafa ukoro ko ika sabaka to idusukuna tumabe ni adade ko tumabe anw bɛɛ ye jurumukɛla ye. Adamaden bɛɛ kɛra jurumukɛla ye. Adamaden si tɛ yen n'a ma fili. Walasa kiti ka kan ka tigɛ anw bɛɛ kan. O kiti nin ka kan ka kɛ mun ye? An bɛna bɔnɔ harigine la. An bɛna bɔnɔ Ala ka yafali la. Walasa Yezu ko an ye sabari. Dan tɛ sabali la. Sabari ka kan ka kɛ furututu ka kɛ kudayi tuma bɛɛ. O tun ye jurumu ta waati min na. Mɔgɔ ka kojugu kɛ i la waati min na. Mɔgɔ k'i nɛni waati min na. Mɔgɔ k'i kɔrɔfɔ waati min na. Hali bi i ka sabari. Ni Ala tun tɛ yafa anw ma, a ka harigine lankolon tun bɛna to yen. Mɔgɔ si tun tɛna don a kɔnɔ. Ka tuguni bɛɛ ye jurumu tigɛ. Ka ta Adama ni Hawa ma. Dugukolo kɔ kan, a mɔgɔ si tun ma jurumu kɛ. A kira minnu nana Ala ka kuma fɔ, o bɛɛ ye jurumu kɛ. Nka nin dugukolo nin kɔ kan, mɔgɔ kelen fana sɔrɔla, o min kɛra Ala ka kuma ye, o min kɛra Ala ni ye, o min ka a ye anw dɔn ye, a kelen bɛɛ ka jurumu kɛ. Nka a nana anw ka jurumu ɲu. Bɛɛ kelen sɔnna ale ma. Diina bɛɛ sɔnna ale ma ko Yesu ma deli ka jurumu kɛ ka ye. Ko Yesu ye kabakuru fana kɛ, o ma sɔrɔ ciraw kɛma ni min k'o kɛ ka ye. Nka ale kelen le kɛra an kisiba ye. Ale le nana anw bɔsi, Ala ka den kelen. Ale le nana fo ka taa kuruwa kan. A ye jurumu kɛ wa? A taara, o y'a ni tɔɔrɔ mun le kosɔn? A yɛrɛ ka jurumu kosɔn wa? O y'a ni tɔɔrɔ mun le kosɔn? Anw adamadenw le kosɔn. Ka tuguni mɔgɔ si tɛ min bɛ se ka anw bɔsi sitani bolo. Mɔgɔ si tɛ, a kira si tɛ min bɛna se ka anw bɔsi Ala ka dimi bolo. Mɔgɔ si tɛ min bɛna se ka anw ta jahanama n'a bɔra Yesu Kirista la. N'a bɔra Yesu Kirista la. N balimacɛ, n balimamuso, Yesu joli senuma, Yesu farikolo senuma, Yesu tɔgɔ senuma, Ala ka kuma, Ala ni anw ka kan ka anw kisi. O de kira mɛ dugukolo nin kɔ kan Ala ka kuma, walima Ala ni a tɛ, o y'a matigi Yesu Kirista ye. An ka yafa ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ale y'a kɛ cogoya min na. Ale nana yafa ɲini Ala fɛ adamadenw tɔgɔ la. Ale nana a ni di Ala ma, saraka ɲuman ye, sɔnifɛn ɲuman ye, walisa adamadenw ka se ka kisi. A y'o kɛ kuruwa kan Golgota. Hali kuruwa kan dɔ tun b'a nɛnina. A ma kuma jugu si fɔ mɔgɔ si ma. A ko Ala yafaw ma katuguni o t'a lɔn. Walasa an balimaw, anw ka jija, anw adamadenw, anw ka jija ka yafa sira ɲini ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, ka sabali ɲɔgɔn ma, ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma, walasa duniya ka se ka lafiya. A yɛrɛ ɲɛ b'a la bi, yafa dɛsɛra adamadenw ni ɲɔgɔn kɔrɔ, sabari dɛsɛra adamadenw ni ɲɔgɔn kɔrɔ. An yɛrɛ tɛ kuma ɲuman yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye janko an ka yafa ɲɔgɔn ma. Anw kɛra bigɛnw ye ɲɔgɔn ma. Bi bi in na adamadenw ka baara o yɔrɔ ma tuguni. Ka tuguni bi fɛ sariya tɛ yen, bi jɛnw fɛ kanuya tɛ yen, kun fɛ a yɛrɛ sago fɛ. Anw kɛra bigɛnw ye sisan. Ka tuguni an tɛ miiri, an tɛ kuma ɲuman fɔ ɲɔgɔn ye, an tɛ yafa ɲɔgɔn ma, an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ, an t'an jusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ. Walasa an balimaw, an ka jija, an ka bɔ o la. Yesu Kirista ye sira yira anw na. Yesu ta kuma ye ɲaga, a ye talen la ko fangakɛ dɔ bi fɛ k'a ka juruko ɲɛnabɔ ani a jurutigiw ye. O nana ni dɔ juru b'a la a tɛ se ka sara. A ko o ka muso n'a denmisɛnw n'a bololafɛnw bɛɛ feere walasa a ka se ka ale ka wari sara. A y'a dalen, a hinɛ minɛ, a y'a to yen. Nka ale min juru b'a la o y'a yala ale fana k'a ka jurumatigi dɔ ye. A y'o kan dɛrɛ fɔ a ɲagwɛ bɛɛ bɔra. Ko n'i ma n ka juru sara a n t'i to yen. A taara bila kaso la. Bayi ciden tilara ka taa ci la masakɛ ma. Masakɛ ko y'a wele ka na. Masakɛ ye a ye fana minɛ ka don kaso la. Ko n'a m'ale ka wari sara ne yafara i ma cogo, e fana tɛ se ka yafa i tɛ ɲɔgɔn ma wa? yezu tarani kuma inyafe ko ala mkete ni ante yafa mwa nyona andusubela ala fanatina yafa ama wala sa ambalemao anka jija anka sabi nyongoma anka nyongon ladi anka nyongon kanu sobe ndusukuna wala sa ala fanakaseka yafa ama wala sa ambalemao wati mindira ama walisa anka sekana alaka kuma seman fo awiye wati bana mɔgɔ min tun bɛ an ka nɛgɛjuru kan o ye o tun y'a balimamuso Geneviève Bogu ye mɔgɔ min fana sera bi ka juba duman kalan ni ka ɲɛfɔli kɛ a la o y'a balimacɛ Basile Paré an bena ɲini ala fɛ a ka lamusa wɛrɛ yira anw na ani ce fa ni den na kile senu tɔgɔ la amina
1: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue bambara. Bonne suite de programme sur la voie de l'Évangile.